0: Oluwa iwo ni mo gbeke mi le o
1: temi na
0: ma se je ki ojo ti mi gba mi ninu ododo re Deity re sile si mi gba mi nisisin yi iwo ma se apata agbara mi ile abo lati gba mi si

0: adupe se kabiyesi ledumare fun anu ti awa nri gba a mo riri yin o kabiyesi oba edumare eyin la mo ki eyin la mo ki eyin la si mo ki ni gba gbogbo tori pe eni to ba ti o ba laro jinle daada yo mo yoko ye ko mo fi ope fun eledumare ai ma ye ojo lo ti ro ti le se be to si fi mu oro mi wa gan to ye pe eyin o te fe pe ke lu mo toro ti piyan lemi lori ibi to de pe ha ki lo de nilu to loba to ni joye bo ni gbogbo ile se nri bayi nigba ti o ba ti ndi pe atekun wole to lo re ka aso to wa ninu yewu en to ba wo ti e sorun ko na mo safira ni ka ma be olohun anu olohun ni fi gbogbo wa le o ame olohun oba mi edumare le mi o mo kini mi o mo ki ta lo le ni mo ki ona
1: mi ti e mo
0: mi ti roluwe

nje bo wipe eyin lasan lasan mi o ni life nkankan kun o ni emi ti n sise pelu e ni awon adanse o fi pe emu eyin ororo lowo mi ni pe keyin o pile fi ofo kun o life ofo kankan kun bo ti wole ko mo e je kin so kini kan fun yin eni ko mo pere pe ba mo se mo gbogbo ti mo se awon ko mo jeri si pe ooto ni mo se wa dide be ni o si real mi o ko yin logun mo kan salaye nkan fun yin ke ba mo wi pe e wo nkan ti sele nkan ti baje jina ijo ti je mo je le o ta ni o ba wa pariwo

duro sibe ma yin ko nbe ma gbe ko nbe a lo ko lowo oja laipe baba tun ti de bayi ke ma je gbadun rin gbani lo ni eyan fi be je o wa be o

wo to ba duro ni ko kiesara tori wi pe en ba duro ko kiesara ni o ko ma ba wa subu tori wi pe mo ti tele ori mo ti bo jeri mo ti bo muri iyan so wi pe

mo ba ka ti pana ja pana be to ba ka tana ja tana be mo ni o le ara o le mi o le dukia ko ni je ni ko kan wa o